Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu te va batjocori niciodată. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Ai observat progresia acestor versete? La început omul merge, apoi se oprește, apoi se așează. Și după ce se așează, ce se întâmplă? Devine batjocoritor, nemulțumit, arogant și nefericit. Există o legătură între traseul pe care îl urmezi și ce devii. Există un anturaj care poate să te influențeze negativ, oameni cărora le place să critique, să-i umilească pe ceilalți, să-i discrediteze. În spatele unei astfel de atitudini, întotdeauna este camuflată mândria. Sentimentul că sunt mai bun decât ceilalți, ale căror greșeli nu le fac. Confruntarea cu adevărul nu presupune umilirea și încălcarea demnității celuilalt, ci câștigarea și onorarea lui. De unde știu asta? Așa procedează Dumnezeu. În pilda fiului risipitor, atitudinea tatălui este dorința de recuperare și reabilitare, nu de umilire și dispreț. În discuția cu femeia samariteancă, Iisus spune adevărul cu privire la trecutul femeii, dar nu ca să o discrediteze, ci ca să-i confirme identitatea lui dumnezeiască și să îi sature setea sufletului ei. Dumnezeu nu te va trata niciodată cu dispreț și cu batjocură. El a plătit prețul pentru păcatele tale. El îți dă o identitate nouă și te restaurează. El te mângâie atunci când ești descurajat și te simți slab. El te așează în biserică, în comunitatea prin care poți primi hrană și suport. Dacă poți, evită compania celor batjocoritori. Iar dacă nu poți, alege să nu crezi ceea ce spun și nu lăsa cuvintele lor negative să îți influențeze viața. Nu te lăsa ca batjocura lor să te doboare. Acesta este un alt înțeles al expresiei nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dumnezeu este mândru de copilul Lui, care ești tu, la cuvântul Său. Așa că ia acest cuvânt al Său în serios. Crede-L pe cuvânt. Prietenul meu, fii atent la ceea ce crede El despre tine. Mergi cu ochii ațintiți asupra Lui. Iată ce îți spune cuvântul Lui. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Țefania, capitolul 3, versetul 17. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Dincolo de orice strategie de ordin retoric, la nivelul discursului public există un aspect pe zi ce trece mai vizibil. Aparent, teoreticienii societății noastre deschise întârzie să le ia în seamă, deși el este lejer observabil. Efervescența lamentației, spunea în august 1998 Adrian Cioroianu. Poate cel mai distructiv lucru pe care îl putem face este să ne plângem într-una. Justificată uneori, lamentația are totuși un risc enorm, acela de a te deprinde cu ea. Nu puțini istorici citesc în fibra noastră națională această meteahnă. Călătorii care ne-au vizitat țara în lung și în lat au oferit același diagnostic. Se pare că avem o predispoziție în acest sens, dar ar fi culmea să ne mai lamentăm și din cauza aceasta. Am face mai bine să privim în Scriptură, la mari oameni ai lui Dumnezeu care, într-adevăr, au vărsat lacrimi, dar înaintea Lui. Apoi, cu demnitate și curaj, s-au ridicat și au mers înainte. Este inadmisibil pentru un copil de Dumnezeu să cadă într-o plângere fără sfârșit. Câte vreme suntem în mâna Lui, noi ne aflăm în cel mai sigur loc din univers. Să nu permitem așadar lamentației să sporească, ci mai degrabă încrederii. Să ne agățăm de promisiunile lui Dumnezeu și să ni le asumăm prin credință în fiecare zi. Nici individului, nici nației nu-i face bine o astfel de atitudine victimizantă. Fruntea sus așadar și să trăim frumos, ca în timpul zilei.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Psalmul 135. Lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-L, robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai pe sus de toți dumnezeii. Domnul face tot ce vrea, în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. El a lovit pe întâi născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace. A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui. A lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici. Pe Sihon, împăratul amoriților, pe Og, împăratul Basanului și pe toți împărații Canaanului, și le-a dat țara de moștenire, de moștenire poporului său Israel. Doamne, numele Tău rămâne pe vecie. Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam, căci Domnul va judeca pe poporul său și va avea milă de robii săi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud. Da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim. Lăudați pe Domnul.
1: I've never seen a morning the sun forgot her eyes, in every single detail you're faithful every time.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce înseamnă ucenic? Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca 9, versetul 23. În anul 44, regele Irod a ordonat ca Iacov, fratele lui Ioan, să fie omorât cu sabia. A fost primul dintre apostoli care a fost martirizat. Luca a fost spânzurat de un măslin în Grecia. Toma, necredinciosul, a fost martirizat în India. Filip a fost crucificat și a predicat de pe cruce până la ultima suflare. Matei a fost înjunghiat cu sabia în Etiopia. Bartolomeu a fost omorât în bătaie în Armenia. Iacov, fratele lui Isus, a fost aruncat de pe turnul sud-estic al templului din Ierusalim, apoi bătut de mulțime până a murit. Simon Zelotul a fost crucificat de către guvernatorul Siriei în anul 74. Iuda Tadeu a fost omorât în bătaie cu bâte în Mesopotamia. Matia, cel care i-a luat locul lui Iuda Iscariotanul, a fost omorât cu pietre și decapitat. Petru a fost crucificat cu capul în jos la cererea lui. Ioan cel preaiubit a supraviețuit după ce a fost pus într-un cazan cu apă clocotită. Apoi împăratul Dioclețian l-a exilat în insula Patmos. Iar Andrei a fost crucificat în Grecia. Poate nu vei fi chemat să-ți dai viața pentru Hristos, însă pentru a fi ucenicul său trebuie să mori față de tine însuți. Domnul Iisus a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Am citit din Luca 9, versetele 23 și 24. Dacă dorești să te descoperi pe tine însuți, trebuie să fii dispus să dai totul pentru cauza lui Hristos. Dacă dorești să învii în sensul cel mai deplin, trebuie să fii dispus să mori față de toate formele de autocentrism, de egoism și să trăiești pentru Hristos. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 22. A treia cuvântare a lui Elifaz. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu, ci înțeleptul nu-și folosește decât lui. Dacă ești fără prihană, are cel atotputernic vreun folos? Și dacă trăiești fără vină, ce va câștiga el? Pentru evlavia ta te pedepsește el oare și intră la judecată cu tine? Nu-i mare răutatea ta și fără de legile tale fără număr? Luai fără pricină zăloage de la frații tăi, lăsai fără haine pe cei goi. Nu dădeai apă omului însetat, nu voiai să dai pâine omului flămând. Țara era a ta, fiindcă erai mai tare, te așezai în ea, fiindcă erai cu vază. Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale și brațele orfanilor le frângeai. Pentru aceea ești înconjurat de curse și te-a apucat groaza dintr-o dată. Nu vezi dar acest întuneric, aceste ape multe care te năpădesc? Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Privește vârful stelelor, ce înalt este! Și tu zici: ce știe Dumnezeu? Poate să judece el prin întunericul de nori? Îl înfășoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate. Ce? Vrei să apuci pe calea străveche pe care au urmat-o cei nelegiuiți, care au fost luați înainte de vreme și au ținut cât ține un pârâu care se scurge? Ei ziceau lui Dumnezeu: pleacă de la noi! Ce ne poate face cel atotputernic? Și totuși, Dumnezeu le umpluse casele de bunătăți. Departe de mine sfatul celor răi! Cei fără prihană vor fi martori ai căderii lor și se vor bucura. Cel nevinovat va râde de ei și va zice: iată pe potrivnicii noștri nimiciți, iată-le bogățiile arse de foc. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic, dacă depărtezi fără de legea din cortul tău. Aruncă dar aurul în țărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor. Și atunci cel atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta. Atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Îl vei ruga și te va asculta și îți vei putea împlini juruințele. Pe ce vei pune mâna îți va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina. Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. El va izbăvi chiar și pe cel vinovat, care își va datora scăparea curăției mâinilor tale.

rămâne acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

0: cuvinte ascunse.
1: În 2 Timotei 2,15 Pavel scrie: caută să te învățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. A căuta este spudazo, un verb derivat din substantivul spudi, însemnând rapiditate, grabă, sârguință. În greaca clasică, acest verb însemna a se grăbi și este îndeaproape legat de expresiile a fi zelos, activ, preocupat de ceva. Ideea redată în Noul Testament este aceea de efort plin de zel. Cu privire la textul nostru, mulți cred că noile traduceri ale Bibliei, care traduc expresia prin fi sârguincios sau fă tot ce poți mai bine, sunt variante mai bune. Un comentariu popular spune: a studia este în mod evident un termen prea îngust, referindu-se azi de obicei la studierea cărților. Din contră, noi credem că frumusețea versiunii King James din engleza veche spune mult mai mult. În dicționarul său neabreviat, Webster spune că a studia, a fi sârguincios și a fi zelos sunt înrudite și apoi definește a studia drept o stare de a fi absorbit în contemplare. Într-adevăr, atitudinea noastră în abordarea Scripturii trebuie să fie aceea de a fi absorbiți în contemplare. Cât de neglijentă, de superficială și de sentimentală este interpretarea Bibliei în zilele noastre. Mulți cred că pot citi câteva versete, pot face o aplicație rapidă și apoi pot trece la următoarea activitate. Mulți predicatori procedează la fel când își pregătesc predica, petrecând o oră sau două în cuvânt și apoi venind cu o predicuță topică, superficială, pentru niște creștini infantili. Din nefericire, unele colegii biblice sunt cele mai vinovate, deoarece aceasta este abordarea pe care ele o promovează. Un alt pericol foarte mare pentru interpretarea sinceră este practica des întâlnită de a formula o idee, o opinie sau o poziție preconcepută și apoi să mergi la Scriptură pentru a încerca să o argumentezi. Se povestește deseori despre un predicator care a afirmat: am o predică foarte bună în minte. Tot ce am nevoie este un verset din Scriptură care să-i se potrivească. Replica poate fi amuzantă, dar este mult mai des întâlnită decât credem noi. Este de asemenea populară printre oamenii care au avut o anumită concepție toată viața lor și refuză să accepte o altă învățătură. Trebuie să o spun foarte clar. Noi trebuie să ne dăm la o parte pentru a lăsa pe Dumnezeu să vorbească. Trebuie să lăsăm la o parte tot ceea ce credem noi și apoi să abordăm Scriptura pentru a afla ce spune Dumnezeu.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Iov spunea: de lucrul de care mă tem, de aceea împarte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Dar dacă reversul acestei afirmații este adevărat, lucrurile bune pe care le anticipez, mi se întâmplă. Biblia spune: așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Proverbe, capitolul 10, versetul 13. Când aștept ca Dumnezeu să intervină, El va onora credința mea. Dumnezeu vrea ca eu să cred, să anticipez, să cer lucruri mari, potrivite cu cine este El. Matei, capitolul 9, versetul 29. Ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți ca o minune să se întâmple astăzi? Chiar și doar o minune măruntă? Credința este asemănătoare unui mușchi. Dacă îl folosești și îl antrenezi, devine mai puternic. Astăzi, pășește prin credință. Implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Este o ușă deschisă către miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Salut! Sunt Andrei Țibrea și vă îndemn să ascultați și voi Radio Levi.
1: Cel ce ții ce ai promis, încredințați-e orice.
0: Salut! Sunt Andrei Țibrea și vă îndemn să ascultați și voi Radio Levi.

0: she tired.
1: Instalați prea ferm în adevărul propriu, nu mai percepem argumentele celuilalt. Suntem prea convinși pentru a fi și convingători. Vocile noastre ar putea deveni mai credibile nu prin răceala cu care resping, ci prin cordialitatea cu care întâmpină, spunea Ștefan Cazimir. Pe toți ne paște într-un fel sau altul fixismul. Fie că avem sau nu argumente suficiente, credem că raționamentul nostru este cel mai bun. Când ajungem în această stare, acceptăm greu argumentele celorlalți. Mai mult, în scurtă vreme devenim incapabili de a polemiza. Iar aceasta este realmente o pierdere. Adevărul creștin, înțeles în sensul lui biblic, nu are nevoie de patimă și nici de propte omenești. E suficient să-l proclamăm în timp ce ascultăm orice altă opinie. Doar așa putem sta la masă cu cei care au cu totul alte convingeri decât noi și doar așa îi putem convinge de adevărul revelației. Doar că pentru toate acestea e nevoie de multă îngăduință, înțelepciune și răbdare. Însă, așa cum experiența o confirmă, se merită din plin.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.
2: Fiecare se dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Psalmul 129, o cântare a treptelor. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spună Israel, destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea, și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, vă binecuvântăm în numele Domnului.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Timpul, locul și scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 26 și 27. Vă invit să ne uităm la trei expresii din aceste versete. Întâi, le-a așezat anumite vremuri. Poate părinții tăi nu te-au dorit, dar Dumnezeu da. El a programat momentul nașterii tale. El are un scop pentru viața ta și este mereu preocupat de tine. Dacă ți se pare că sună prea bine ca să fie adevărat, citește și Psalmul 139, de la versetul 16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule! Iată o temelie pe care să-ți zidești stima de sine. O a doua expresie. A pus anumite hotare locuinței lor. Voia lui Dumnezeu pentru tine este să fii la locul potrivit. De aceea El stabilește hotare. Uneori El va spune, nu merge acolo, vreau să stai dincolo. Sau, nu rămâne aici, vreau să merge acolo. Doar pentru că cineva merge într-un anumit loc și are succes, nu înseamnă că și tu vei avea. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Scrie în Psalmul 37, versetul 23. Include-L pe Dumnezeu în fiecare aspect al vieții tale, căci atunci când El te călăuzește, El se și îngrijește de tine. Și o a treia expresie, ca ei să caute pe Dumnezeu. Fiecare intervenție a lui Dumnezeu în viața ta este menită să mărească dependența ta de El. Fiecare misiune pe care ți-o dă necesită participarea Lui pentru ca tu să reușești. Cu toate darurile sale nemaipomenite, Apostolul Pavel a recunoscut, nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Am citit din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 5. Meditează deci astăzi la timpul, locul și scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine.

fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Dumnezeu m-a învățat că scopul încercării este să mă ducă la acea stare de smerenie care să producă în mine sfințenie. El mi-a arătat că tot ce am și tot ce sunt reprezintă numai și numai harul și bunătatea lui față de mine. Iar mulțumirea care rodește în starea de smerenie este cea mai câștigată atitudine pe care pot să o am. Tu ce faci atunci când problema trece? Cât timp persistă în inima ta starea de smerenie și de mulțumire? Această cântare am primit-o după ce fetița noastră Ana a fost vindecată, iar ultimul refren este cântat chiar de ea. Fiți încurajați!
1: Sunt Miriam Popescu și te invit să asculți Radio Levi. Dumnezeu să te binecuvinteze!
2: Ascultă Radio Levi!

147 din 2026. Nu stingeți Duhul. Sau, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Pasaje biblice, Proverbe 26 cu 20, 1 Tesaloniceni 5 cu 19 și Ieremia 5 cu 14. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 27 mai 2026. Nu stingeți Duhul. Sau, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Noi știm că Duhul Sfânt este Dumnezeu și nimeni nu-L poate influența în mod negativ pe Dumnezeu. Însă omul poate limita influența lui Dumnezeu din viața lui sau o poate chiar elimina total prin nesupunerea lui voită față de Duhul Sfânt. În Proverbe 26 cu 20 scrie că atunci, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Cei care au folosit sau folosesc cuptoare cu lemn știu foarte bine acest adevăr. Din punct de vedere spiritual, noi mai știm că focul este un simbol al Duhului Sfânt. Nu stingeți Duhul, a scris Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5 cu 19. Dar ce reprezintă lemnele? În Biblie, lemnele sunt și un simbol al oamenilor. Iar în Ieremia 5 cu 14 scrie că prorocului Ieremia, Dumnezeu i-a spus acest adevăr. Cuvântul meu îl fac foc în gura ta și poporul acesta lemne ca să-i ardă focul acesta. Iar în urma rostirii acestui cuvânt profetic a și urmat judecata poporului Israel mai întâi, care a fost nimicit ca națiune, poporul fiind dus în robia asiriană. Lemnele erau atunci un simbol al oamenilor din poporul lui Dumnezeu. Dar în pasajul de mai sus, exemplul a fost negativ, iar focul lui Dumnezeu s-a stins odată cu arderea tuturor lemnelor, aceasta fiind metafora folosită pentru judecata lui Dumnezeu. Dar focul Duhului Sfânt poate să ardă și în mod pozitiv în viața credinciosului care se pune la dispoziția lui Dumnezeu și face ceea ce El îi cere, El fiind un exemplu de creștin, adică de urmaș al Domnului Isus. Așa a fost Apostolul Petru la cincizecime, iar prin el focul Duhului Sfânt, care doar ce venise în viața lui, a transformat aproape 3000 de oameni, care au devenit copiii lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual chiar în acea zi. Dar și eu pot să devin un om care să ardă pentru Dumnezeu și prin viața mea să aduc focul prezenței Duhului Sfânt în viețile celor cu care am de-a face. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să devin un câștigător de suflete. Amin.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Iov spunea: de lucrul de care mă tem, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Dar dacă reversul acestei afirmații este adevărat, lucrurile bune pe care le anticipez, mi se întâmplă. Biblia spune: așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Proverbe, capitolul 10, versetul 13. Când aștept ca Dumnezeu să intervină, El va onora credința mea. Dumnezeu vrea ca eu să cred, să anticipez, să cer lucruri mari, potrivite cu cine este El. Matei, capitolul 9, versetul 29. Ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți ca o minune să se întâmple astăzi? Chiar și doar o minune măruntă? Credința este asemănătoare unui mușchi. Dacă îl folosești și îl antrenezi, devine mai puternic. Astăzi, pășește prin credință. Implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Este o ușă deschisă către miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Instalați prea ferm în adevărul propriu, nu mai percepem argumentele celuilalt. Suntem prea convinși pentru a fi și convingători. Vocile noastre ar putea deveni mai credibile nu prin răceala cu care resping, ci prin cordialitatea cu care întâmpină, spunea Ștefan Casimir. Pe toți ne paște, într-un fel sau altul, fixismul. Fie că avem sau nu argumente suficiente, credem că raționamentul nostru este cel mai bun. Când ajungem în această stare, acceptăm greu argumentele celorlalți. Mai mult, în scurtă vreme devenim incapabili de a polemiza. Iar aceasta este realmente o pierdere. Adevărul creștin, înțeles în sensul lui biblic, nu are nevoie de patimă și nici de propte omenești. E suficient să-l proclamăm în timp ce ascultăm orice altă opinie. Doar așa putem sta la masă cu cei care au cu totul alte convingeri decât noi și doar așa îi putem convinge de adevărul revelației. Doar că pentru toate acestea e nevoie de multă îngăduință, înțelepciune și răbdare. Însă, așa cum experiența o confirmă, se merită din plin.

fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 129, o cântare a treptelor. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spună Israel, destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, vă binecuvântăm în numele Domnului.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Timpul, locul și scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 26 și 27. Vă invit să ne uităm la trei expresii din aceste versete. Întâi, le-a așezat anumite vremuri. Poate părinții tăi nu te-au dorit, dar Dumnezeu da. El a programat momentul nașterii tale. El are un scop pentru viața ta și este mereu preocupat de tine. Dacă ți se pare că sună prea bine ca să fie adevărat, citește și Psalmul 139, de la versetul 16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule! Iată o temelie pe care să-ți zidești stima de sine. O a doua expresie. A pus anumite hotare locuinței lor. Voia lui Dumnezeu pentru tine este să fii la locul potrivit. De aceea El stabilește hotare. Uneori El va spune, nu merge acolo, vreau să stai dincolo. Sau, nu rămâne aici, vreau să merge acolo. Doar pentru că cineva merge într-un anumit loc și are succes, nu înseamnă că și tu vei avea. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Scrie în Psalmul 37, versetul 23. Include-L pe Dumnezeu în fiecare aspect al vieții tale, căci atunci când El te călăuzește, El se și îngrijește de tine. Și o a treia expresie, ca ei să caute pe Dumnezeu. Fiecare intervenție a lui Dumnezeu în viața ta este menită să mărească dependența ta de El. Fiecare misiune pe care ți-o dă necesită participarea Lui pentru ca tu să reușești. Cu toate darurile sale nemaipomenite, Apostolul Pavel a recunoscut, nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Am citit din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 5. Meditează deci astăzi la timpul, locul și scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

147 din 2026. Nu stingeți Duhul. Sau, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Pasaje biblice, Proverbe 26 cu 20, 1 Tesaloniceni 5 cu 19 și Ieremia 5 cu 14. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 27 mai 2026. Nu stingeți Duhul. Sau, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Noi știm că Duhul Sfânt este Dumnezeu și nimeni nu-L poate influența în mod negativ pe Dumnezeu. Însă omul poate limita influența lui Dumnezeu din viața lui sau o poate chiar elimina total prin nesupunerea lui voită față de Duhul Sfânt. În Proverbe 26 cu 20 scrie că atunci, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Cei care au folosit sau folosesc cuptoare cu lemn știu foarte bine acest adevăr. Din punct de vedere spiritual, noi mai știm că focul este un simbol al Duhului Sfânt. Nu stingeți Duhul, a scris Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5 cu 19. Dar ce reprezintă lemnele? În Biblie, lemnele sunt și un simbol al oamenilor. Iar în Ieremia 5 cu 14 scrie că prorocului Ieremia, Dumnezeu i-a spus acest adevăr. Cuvântul meu îl fac foc în gura ta și poporul acesta lemne ca să-i ardă focul acesta. Iar în urma rostirii acestui cuvânt profetic, a și urmat judecata poporului Israel mai întâi, care a fost nimicit ca națiune, poporul fiind dus în robia asiriană. Lemnele erau atunci un simbol al oamenilor din poporul lui Dumnezeu. Dar în pasajul de mai sus, exemplul a fost negativ, iar focul lui Dumnezeu s-a stins odată cu arderea tuturor lemnelor, aceasta fiind metafora folosită pentru judecata lui Dumnezeu. Dar focul Duhului Sfânt poate să ardă și în mod pozitiv în viața credinciosului care se pune la dispoziția lui Dumnezeu și face ceea ce El îi cere, El fiind un exemplu de creștin, adică de urmaș al Domnului Isus. Așa a fost Apostolul Petru la cincizecime, iar prin el focul Duhului Sfânt, care doar ce venise în viața lui, a transformat aproape 3000 de oameni, care au devenit copiii lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual chiar în acea zi. Dar și eu pot să devin un om care să ardă pentru Dumnezeu și prin viața mea să aduc focul prezenței Duhului Sfânt în viețile celor cu care am de-a face. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să devin un câștigător de suflete. Amin.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

pasiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin cuvântul lui Dumnezeu.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Iov spunea: de lucrul de care mă tem, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Dar dacă reversul acestei afirmații este adevărat, lucrurile bune pe care le anticipez, mi se întâmplă. Biblia spune: așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Proverbe, capitolul 10, versetul 13. Când aștept ca Dumnezeu să intervină, El va onora credința mea. Dumnezeu vrea ca eu să cred, să anticipez, să cer lucruri mari, potrivite cu cine este El. Matei, capitolul 9, versetul 29. Ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți ca o minune să se întâmple astăzi? Chiar și doar o minune măruntă? Credința este asemănătoare unui mușchi. Dacă îl folosești și îl antrenezi, devine mai puternic. Astăzi, pășește prin credință. Implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Este o ușă deschisă către miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Instalați prea ferm în adevărul propriu, nu mai percepem argumentele celuilalt. Suntem prea convinși pentru a fi și convingători. Vocile noastre ar putea deveni mai credibile nu prin răceala cu care resping, ci prin cordialitatea cu care întâmpină, spunea Ștefan Cazimir. Pe toți ne paște, într-un fel sau altul, fixismul. Fie că avem sau nu argumente suficiente, credem că raționamentul nostru este cel mai bun. Când ajungem în această stare, acceptăm greu argumentele celorlalți. Mai mult, în scurtă vreme devenim incapabili de a polemiza. Iar aceasta este realmente o pierdere. Adevărul creștin, înțeles în sensul lui biblic, nu are nevoie de patimă și nici de propte omenești. E suficient să-l proclamăm în timp ce ascultăm orice altă opinie. Doar așa putem sta la masă cu cei care au cu totul alte convingeri decât noi și doar așa îi putem convinge de adevărul revelației. Doar că pentru toate acestea e nevoie de multă îngăduință, înțelepciune și răbdare. Însă, așa cum experiența o confirmă, se merită din plin.

fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Psalmul 129, o cântare a treptelor. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spună Israel, destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea, și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, vă binecuvântăm în numele Domnului.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 22. A treia cuvântare a lui Elifaz. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu, ci înțeleptul nu-și folosește decât lui. Dacă ești fără prihană, are cel atotputernic vreun folos? Și dacă trăiești fără vină, ce va câștiga el? Pentru evlavia ta te pedepsește el oare și intră la judecată cu tine? Nu-i mare răutatea ta și fără de legile tale fără număr? Luai fără pricină zăloage de la frații tăi, lăsai fără haine pe cei goi. Nu dădeai apă omului însetat, nu voiai să dai pâine omului flămând. Țara era a ta, fiindcă erai mai tare, te așezai în ea, fiindcă erai cu vază. Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale și brațele orfanilor le frângeai. Pentru aceea ești înconjurat de curse și te-a apucat groaza dintr-o dată. Nu vezi dar acest întuneric, aceste ape multe care te năpădesc? Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Privește vârful stelelor, ce înalt este! Și tu zici: ce știe Dumnezeu? Poate să judece el prin întunericul de nori? Îl înfășoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate. Ce? Vrei să apuci pe calea străveche?

pe care au urmat-o cei nelegiuiți, care au fost luați înainte de vreme și au ținut cât ține un pârâu care se scurge? Ei ziceau lui Dumnezeu, pleacă de la noi! Ce ne poate face cel atotputernic? Și totuși, Dumnezeu le umpluse casele de bunătăți. Departe de mine sfatul celor răi! Cei fără prihană vor fi martori ai căderii lor și se vor bucura. Cel nevinovat va râde de ei și va zice, iată pe potrivnicii noștri nimiciți, iată-le bogățiile arse de foc. Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic, dacă depărtezi fără de legea din cortul tău. Aruncă dar aurul în țărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor. Și atunci cel atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta. Atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Îl vei ruga și te va asculta și îți vei putea împlini juruințele. Pe ce vei pune mâna îți va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina. Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. El va izbăvi chiar și pe cel vinovat, care își va datora scăparea curăției mâinilor tale.

0: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
2: Din 2026. Nu stingeți Duhul. Sau, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Pasaje biblice, Proverbe 26:20, 1 Tesaloniceni 5:19 și Ieremia 5:14. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 27 mai 2026. Nu stingeți Duhul, sau, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Noi știm că Duhul Sfânt este Dumnezeu și nimeni nu-L poate influența în mod negativ pe Dumnezeu. Însă omul poate limita influența lui Dumnezeu din viața lui sau o poate chiar elimina total prin nesupunerea lui voită față de Duhul Sfânt. În Proverbe 26:20 scrie că atunci, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Cei care au folosit sau folosesc cuptoare cu lemn știu foarte bine acest adevăr. Din punct de vedere spiritual, noi mai știm că focul este un simbol al Duhului Sfânt. Nu stingeți Duhul, a scris Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5:19. Dar ce reprezintă lemnele? În Biblie, lemnele sunt și un simbol al oamenilor. Iar în Ieremia 5:14 scrie că prorocului Ieremia, Dumnezeu i-a spus acest adevăr. Cuvântul meu îl fac foc în gura ta și poporul acesta lemne ca să-i ardă focul acesta. Iar în urma rostirii acestui cuvânt profetic, a și urmat judecata poporului Israel mai întâi, care a fost nimicit ca națiune, poporul fiind dus în robia asiriană. Lemnele erau atunci un simbol al oamenilor din poporul lui Dumnezeu. Dar în pasajul de mai sus, exemplul a fost negativ, iar focul lui Dumnezeu s-a stins odată cu arderea tuturor lemnelor, aceasta fiind metafora folosită pentru judecata lui Dumnezeu. Dar focul Duhului Sfânt poate să ardă și în mod pozitiv în viața credinciosului care se pune la dispoziția lui Dumnezeu și face ceea ce El îi cere, El fiind un exemplu de creștin, adică de urmaș al Domnului Isus. Așa a fost Apostolul Petru la cincizecime, iar prin el focul Duhului Sfânt, care doar ce venise în viața lui, a transformat aproape 3000 de oameni, care au devenit copiii lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual chiar în acea zi. Dar și eu pot să devin un om care să ardă pentru Dumnezeu și prin viața mea să aduc focul prezenței Duhului Sfânt în viețile celor cu care am de-a face. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să devin un câștigător de suflete. Amin.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Iov spunea: de lucrul de care mă tem, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Dar dacă reversul acestei afirmații este adevărat, lucrurile bune pe care le anticipez, mi se întâmplă. Biblia spune: așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Proverbe, capitolul 10, versetul 13. Când aștept ca Dumnezeu să intervină, El va onora credința mea. Dumnezeu vrea ca eu să cred, să anticipez, să cer lucruri mari, potrivite cu cine este El. Matei, capitolul 9, versetul 29. Ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți ca o minune să se întâmple astăzi? Chiar și doar o minune măruntă? Credința este asemănătoare unui mușchi. Dacă îl folosești și îl antrenezi, devine mai puternic. Astăzi, pășește prin credință. Implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Este o ușă deschisă către miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Fiecare se dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

în momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. Yeah!

0: cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Psalmul 129, o cântare a treptelor. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spună Israel, destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, el a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea și trecătorii nu zic, binecuvântarea Domnului să fie peste voi, vă binecuvântăm în numele Domnului.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Timpul, locul și scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 26 și 27. Vă invit să ne uităm la trei expresii din aceste versete. Întâi, le-a așezat anumite vremuri. Poate părinții tăi nu te-au dorit, dar Dumnezeu da. El a programat momentul nașterii tale. El are un scop pentru viața ta și este mereu preocupat de tine. Dacă ți se pare că sună prea bine ca să fie adevărat, citește și Psalmul 139, de la versetul 16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule! Iată o temelie pe care să-ți zidești stima de sine. O a doua expresie. A pus anumite hotare locuinței lor. Voia lui Dumnezeu pentru tine este să fii la locul potrivit. De aceea El stabilește hotare. Uneori El va spune, nu merge acolo, vreau să stai dincolo. Sau, nu rămâne aici, vreau să merge acolo. Doar pentru că cineva merge într-un anumit loc și are succes, nu înseamnă că și tu vei avea. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Scrie în Psalmul 37, versetul 23. Include-L pe Dumnezeu în fiecare aspect al vieții tale, căci atunci când El te călăuzește, El se și îngrijește de tine. Și o a treia expresie, ca ei să caute pe Dumnezeu. Fiecare intervenție a lui Dumnezeu în viața ta este menită să mărească dependența ta de El. Fiecare misiune pe care ți-o dă necesită participarea Lui pentru ca tu să reușești. Cu toate darurile sale nemaipomenite, Apostolul Pavel a recunoscut, nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Am citit din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 5. Meditează deci astăzi la timpul, locul și scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

147 din 2026. Nu stingeți Duhul. Sau, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Pasaje biblice, Proverbe 26 cu 20, 1 Tesaloniceni 5 cu 19 și Ieremia 5 cu 14. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 27 mai 2026. Nu stingeți Duhul. Sau, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Noi știm că Duhul Sfânt este Dumnezeu și nimeni nu îl poate influența în mod negativ pe Dumnezeu. Însă omul poate limita influența lui Dumnezeu din viața lui sau o poate chiar elimina total prin nesupunerea lui voită față de Duhul Sfânt. În Proverbe 26 cu 20 scrie că atunci, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Cei care au folosit sau folosesc cuptoare cu lemn știu foarte bine acest adevăr. Din punct de vedere spiritual, noi mai știm că focul este un simbol al Duhului Sfânt. Nu stingeți Duhul, a scris Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5 cu 19. Dar ce reprezintă lemnele? În Biblie, lemnele sunt și un simbol al oamenilor. Iar în Ieremia 5 cu 14 scrie că prorocului Ieremia, Dumnezeu i-a spus acest adevăr. Cuvântul meu îl fac foc în gura ta și poporul acesta lemne ca să-i ardă focul acesta. Iar în urma rostirii acestui cuvânt profetic, a și urmat judecata poporului Israel mai întâi, care a fost nimicit ca națiune, poporul fiind dus în robia asiriană. Lemnele erau atunci un simbol al oamenilor din poporul lui Dumnezeu. Dar în pasajul de mai sus, exemplul a fost negativ, iar focul lui Dumnezeu s-a stins odată cu arderea tuturor lemnelor, aceasta fiind metafora folosită pentru judecata lui Dumnezeu. Dar focul Duhului Sfânt poate să ardă și în mod pozitiv în viața credinciosului care se pune la dispoziția lui Dumnezeu și face ceea ce El îi cere, El fiind un exemplu de creștin, adică de urmaș al Domnului Isus. Așa a fost Apostolul Petru la cincizecime, iar prin el focul Duhului Sfânt, care doar ce venise în viața lui, a transformat aproape 3000 de oameni, care au devenit copiii lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual chiar în acea zi. Dar și eu pot să devin un om care să ardă pentru Dumnezeu și prin viața mea să aduc focul prezenței Duhului Sfânt în viețile celor cu care am de-a face. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să devin un câștigător de suflete. Amin.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Fiecare se dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.